Николай Римський-Корсаков, «Чорс романс Дзайнієв Дашнамурі Гамаж», опус Йот, Катарумен, Андрій Славнін, барітон, Маріанна Тарасован, меццо-сопрано, Євюрі Сірова, Дашнамур.